0: Nies, giug til Kikarissis, ei la cerca di niev candidat ni na nova candidata. Su entro runda 3 è stata irende meu un runda finale per Franziska Hendry. Ella, astens, senza autor non ha una via, ulpe, nies, giug de meu, nai schon svidau il jackpot. A schia conoscen, toch grad fa ella, i appell.
1: Prendi la courage de fac, costos mo, un chaiverinaga, a pi fas vina von.
0: Shalu. Nul oč čien, veň venčečun trente per emprua inega, kako je jej, da djuga konus. A nu zem dječen zon, džek potej ebupli, vic, sis, bos, špečen en lec, mo, ece boši decizivus inega telefona, se participa, gudinjajl zem prejms bos, lu, da me unu forse runda dus. 4 minutes ves pede da telefona, nul oč čien, veň venčečun trente.